0: Take your...
1: Mix FM. Radio numărul 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio numărul 1.